0: 剛才呢我哋喺即場直播室呢已經研究緊啦，究竟呢個冷氣機嘅位置同埋
1: 循環風扇應該點擺呢？
0: 我哋研究咗好耐都研究唔到一個好嘅答案㗎。我覺得呢一門生意有得做，即係如果有一啲咁嘅 consultant 呢係為每間屋嘅或者房係即係